Ade ade abako pe na je me firi me nsɛm ba ye me ya. Ade abako pe na ye wo Nyankopɔn ko na wo nim. Na sɛ me ye wo Nyankopɔn heart, me ye wo nyame wa koma de. Me jidi na me jito me sɛ wo Nyankopɔn be kɔ so aso ja no ɛwɔ me so.

ma edi kan no e kire mi ensa ntite mu dun si akopim dun wotwe ne sei na de wo ewiase asetena de na wo huni ni ase agia no na wo bo ni nyana ayamone no no onyakopon do no eti mu sei na bible say do ma ne yonku ye kuma pa no for na ketu ama no wo die wose sa wo do ayeye de every ye wo onyakopon na wo kai sa wo ni unu ebi wo asem wa yo ayeye de do ho na ni unu anu kokan ansa na wo do ayeye de na bre ye wo onyakopon.

no kwase mie osura hini ne ti se e japade bia obi di kwase efu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu japade ne mu duro se ne na po din ti ti enti abra obe fie no obe to na hunya die nyina onto die wo nyina na wo koto efu no eno na misuma hunze me free sabre se me free sabre yes yes ye mi hua